0: للأشخاص يلي انضموا لنا هلأ، نحن بنقل المباشر للقديس يلي ترأسوا البابا لهون الرابع عشر بكنيسة سيدة البحيرة بكاستل غاندولفو. وهلأ رح نستعد لحتى نرافق البابا والناس بالتطواف يلي رح يكون على مرحلتين، أول قسم من الكنيسة لضفاف البحيرة وتاني قسم عبر البحيرة. رح يرافق البابا تمثال العذراء بالشخطورة.
1: Fratelli e sorelle, diamo inizio alla nostra processione mariana seguendo questa ordine: prima la fanfara, poi ci sarà il crocifisso, il turibolo e la navicella, le rappresentanze della parrocchia e già cominciano a prepararsi qui al corridoio centrale, perché appena arrivato il Papa lui farà la preghiera iniziale e cammineremo. Di seguito la immagine della Madonnina chi sono quelli che portano la Madonnina? Le suore cominciano già a prepararsi anche all'interno del corridoio centrale. I sacerdoti in camice e stola. Adesso sì, l'effigie della Madonnina già al centro. Insieme al Santo Padre che verrà subito, il Vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo, il Parroco, Don Tadeusz, le autorità civili e gli altri fedeli, seguendo in questo ordine per andare dove prenderanno il battello e noi poi proseguiremo lungo il marciapiede nella Via dei Laghi e avremo la possibilità di accompagnare perché ci sarà la trasmissione via radio e noi con fedeltà ascolteremo e pregheremo insieme. Perché non hanno messo prima già questo? Per essere chiaro ancora, ritorniamo a riprendere l'ordine della processione. La fanfara, che mi auguro stiano lì alla parte esterna, chi andrà con il turibolo e la navicella, la croce processionale con due candelabri, i rappresentanti parrocchiali che si mettono già lungo il corridoio, le suore che ancora si trovano qui all'interno, le confraternite, Santo Sepolcro e altri che di qua vedo ma non so il nome, la مادونينا
0: بهاللحظات كان رعي عم يشرح كيف رح يتم التطواف بحسب الأشخاص يلي مين رح يتقدم من بعد الصليب والمبخرة والبخور وتمثال العذراء، المجموعات والممثلين عن الجماعة الرعوية اللي رح يتقدموا المسيرة.